dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat

Gamma da ni ni sa da ni da ma da ni sa ni da da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni sa da ni